0: і ні перед чим не спиняйтеся.
1: Близняти.
0: Ні під якої підстави не узвалюєте на себе додаткові обов'язки.
1: Рак.
0: Вам треба буде попрацювати за двоих, а потім, можливо, прийдеться виправляти наступства чужих помилок.
1: Лео.
0: Ідеальний час для доброупорядкування дома і інших сімейних радостей.
1: Дєва.
0: Тяжко бути упевненим у чимсь на 100%. Плани можуть змінятися не один і не два рази.
1: Шалі.
0: У вас з'явиться можливість ажитявіць нікая невялікая лезаповетная жадання.
1: Скорпіон.
0: Магчыма, вы ўжо знаходзіцеся на мяжы выбуху, але дазволіць сабе гэтага не можаце. Прыйдзецца пашукаць іншы выхад эмоцыям.
1: Стралец.
0: Надайце ўвагу навакольным. Не саромецеся выказваць сімпатыю і павагу да людзей, якія ўвесь час знаходзяцца побач з вамі.
1: Казярог.
0: Не спадзявайцеся толькі на поспех. Паспрабуйце праявіць асцярожнасць, увагу і абачлівасць.
1: Вадалей.
0: Прыкладзіце ўсе сілы. Вы зможаце дамагчыся ўнікальных вынікаў.
1: Рыбы.
0: А вы з галавой акуніцеся ў справы, таму максімальна захоўвайце спакой і не напружвайце атмасферу. З вамі была Іра Аляксандрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радіо Магілёў. Гараскоп.